Kimse de tayuna buetsoñe niaro tiatia ni no kin yamwe o puango kim ni mayuna juan thao nya kwa o sang o tien nan sia lo o gao nian